0: Så er det jo Chiochi, og George, og George Moala. Ja,
1: hallo.
0: Det er jo mig, hvor fagsel. Så er det. Hallo, sik, jeg tager to ulevet, tror jeg, under minutter, og tager lige og lige to la elua, ja, og jeg vil nat to la fag, der to, jeg er fag, jeg tager to, jeg må mig, ja, så er det mig, jeg får noget, tror jeg, og lue. Baru, baru. Baru macam tu. Baru lah baru saya ini caya.